Ռուս Armenian Variety Show-ն է Փարիերեգո Սիրելի ունգընթիրներ։ Այսօր 3-7 մայիս 12/2026։ Մենք ունգընթրեք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով coopradio.org։ Armenian Variety Show-ն կհովանավորե British Columbia հայ մշակութային միությունը և գսփռվի ամեն 3-7 երեկոյան ժամը 6:07-ը։

Pari e rego Armenian Variety Show i havadarim un antirner. Ai sorva mir la raho se mar zagane vor gese yekip dosi mech. Anna Amroyan, Zanra Perutyan, Ashkari Akhoyan, isk Narek Magardichyan poch Akhoyan. Yekip dosi mech deri unetsot Zanra Partsutyan, yeridasartneru Akhoyanutyan entatskin, Hayastani havakagani antam Anna Amroyan, 77 kilogram tasagarkin mech tartsav, Աշխարի Ախոյան Իսկ դղոց 79 կիլոգրամ տասագարքին մեջ Նարեկ Մգրդիչյան դարձավ Աշխարի Փոխախոյան 71 կիլոգրամ տասագարքին մեջ Նարեկ Գրիգորյան Արաշեի մրցումներուն շահեցավ փոքր ոսկի մեդալ Սակայն Էպոլե ժթեի մրցումներուն վիրավորվեցավ եւ դուրս մնաց երգամարդի մեդալներու բայկարեն Նույն գշիրի մրցումներուն Հովաննես Հովաննեսյան ցերկ ցկեց փոքր արծաթե մեդալը, իսկ երգամարդի արդյունքով կրավեց 4-րդ դեղը։ Դարձյալ բարի եկած եք մեր այսօրվա հադուկ հայդակրին սիրելի ընտիրներ, այս շաբթվան մեր հայդակիրը հադուկ գերբով գնվիրենք մայրերու օրվան և համբարձումին։ Այսօր գտնենք այն սերը, որ անվերաբահ է։ Այն սերքերը, որոնք մեզ քրգեցին մեր առաջին օրերեն, եւ այն աղոթքները, որոնք անդադար մեզի հետ եղան ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Նամանավանդ հայ մայրը ընտանիքի սիրտն է, դանչերմությունը եւ մեր լեզվին ու ավանդություններուն առաջին ուսուցիչը։ Եկեք միասին լսենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pedio-ն, CFRO 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Իմ հավատարիմ ու ընթերներ, հայ քրագանության մեջ մայրը միշտ ունեցած է սուրբ դեղ։ Մեր բանաստեղծները մոր մեջ տեսած են ոչ միայն զնողմը, այլ նաև հայրենիք, լեզու և անսահման սեր։ Մայրական գերբարը հայ մշակույթին մեջ դարձած է չերմության, զոհողության և հավերժական քուրքուրանքի խորհրդանիշ։ Ահավասիկ, քանի մբադարիգներ մեր մեծ քրողներ են։ Հովանես Շիրազ մոր մասին ասած է. Մայրս աշխարհիս ամենեն քաղցր երկներ, երբ ան գխոսեր, գարձես տունը լույսով գլեցվեր։ Բարույր Սևակ ասած է, մայրը այն միակ մարդն է, որ գներ է նախքան սխալը խոստովանիլը։ Ավերիգ Իսահակյանը ասած է, մոր սիրտը երեխային առաջին հայրենիքն է։ Իսկ Սիլվա Գաբուդիկյան, մայրիկի ձեռքերը աշխատանքի գոշտացած էին, թայց անոնց մեջ աշխարհի ամենեն մեծ քուրքուրանքը գար։ Եվ վերջապես Ուիլյամ Սարոյանը ասած է, մայր մդունը դուն գթարցնե, առանց անոր բադերը միայն քար գմնան։ Եկեք միասին ու ընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Cop Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: շատ լավ, դուք ինչպես եք։
1: Շատ լավ, ուրախ ենք, որ այսօր մեր հետն ես։ Հարվածան գարձեմ արդեն մեկ տարի և քիչիկ մա ավելի եղած է որդուն Վենքուվր ես, շիրագեմ։
0: Այո։
1: Այո, ինչպես ուրեմն գուզեմ հագիրցևով ասել մեր ունգնթիրներում, որ հայր Վարդանը ձարայած է շատ հոգևոր հովիվ եղած է եկեղեցիներու, վերջինը Մոնտրեալ, Թորոնտո և այժմ Վենքուվր։ Հայր Վարդան, ինչ է գարձիքդ Վենքուվրի քաղաքին մասին մինչև հիմա, ինչպես կարժևոր ես։
0: Շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայացման, անշուշտ ինչպես մենք բոլորս, որպես եկեղեցու անդամ, եկեղեցու մեծ ընտանիք, այո, երբեմն աշխարհակրությունները կփոխվին, դեղերը կփոխվին, բայց մեր բոլորի նպատակը մեկն է, եկեղեցաշինության և ազգա նվիրումի մեկ առաքելությունը, որ մենք կկատարենք բոլորս, որպես անհատներ։ Անշուշտ, ինչպես հիշեցիք, լավալ եղած եմ, լավալ Կանադայի տարածքին եղած եմ, Թորոնտո և այլ դեղեր գարջ ժամանակվա համար, այժմ Վենքուվր եմ և միշտ ես կսեմ բարեկամներուս, ուր ես հիմա, երբ հարցնեմ, կսեմ Վանքն եմ, կսեմ ինչպես Վանք, կսեմ Վանք ու վեր, որովհետև Վենքուվրը գարձեք կնմանի Վանքի մը, քեղեցիկ ձարերով, բնությամբ շրջապատված մեկ տեղ մնա, նախ ասեմ, եթե տայպոլոժիի մասին ուզենք խոսիլ, բնութակրումը անենք նախշում մեր շրջապատին, և անշուշտ ներազգային մեր կյանքը նաև քեղեցիկ է, նաև քաչալերից է, քունավոր է իր բնությամբ շրջապատին, ունինք զանազան երկիրները, գիտենք վերջերս եկած,
1: այո,
0: որոնք կծարայեն փոլորնալ մեկ անունի տակ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, և նաև ունինք մեր ագումբը, մեր սենք ոս գետրոնը, երիտասարդականը, այս փոլորը միասնապար հոմը,
1: հայկական,
0: և այս փոլորը իրարու հետ միասնապար գաշխատինք, և մենք ես անձնապես ինձ համար շատ դրական է ամեն բան, և անշուշտ միակ խոսում բանը վերջավորության մեր վարձքին, մեր աշխատանքը պիտի ելա, անոր համար մենք բոլորս միասնապար ձեր ձեռքի դված միակամ աշխատանք։
1: Շատ բարի, դարձյալ ուրախ ենք, որ մեր մեջն ես, Վենքուվր ես, Հայր Վարդան, ուրեմն մենք այսօր ուզեցինք խոսիլ համբարձումի մասին, որով մայիս 14-ը, 5-7-ի օր համբարձում է, ուզեցի խոսիլ այս քեղեցիկ դոնին մասին, ինչ նշանակություն ունի այս դոնը մեր քրիստոնեության մեջ, այսպես մեզի եթե բացատրես և մեր ունգնթիրներուն։
0: Ճիշտ, համբարձումը այն քեղեցիկ մեկ դոնն է, և կամ մեկ, որ շեշտակի է մեր ծիսակատարությանց, մեր դոնա ծույցին մեջ, ավելի ճիշտ, շեշտակի է այն առումով, որ ծույց գուտա երկնայինին և երկրավորին տարբերությունը, ծույց գուտա քալիք խոստումներու պարքին ճշմարտությունը, և շատ մը իր սուրբքրային անշուշտ և հոգևոր, և եկեղեցի են ներս իր ձիսական համնուհոդ ունին այս տոնը մեզի համար։ Համբարձում ինքնին գիհիշեցնե, նախ ասեմ ինչի համբարձումը, որ Քրիստոսի հարութենեն 40 օրեր երբ ինք հանդիպեցավ անգամ ևս իր աշակերտներում, և անոնց դիմաց անշուշտ այս 40 օրերը հետն է, իրենց հետն է, բայց անգամ ևս հանդիպեցան բարձր դեղմը փոլորի վրա, ուր ինք փոլորին առջև երգինք համբարձավ։
1: Այո,
0: համբարձումը ցույց կուտա, որ Հիսուս Աստված էր նախ, որով ինք իր մաքուր անարատ գույսեն ծնած, որպես գադարյալ մարդ և գադարյալ Աստված, չեր գրնար խառնվիլ այս հողին հետ, և անոր համար մտնել միան մնալ հավերժավես նյութականին, ժամանագին մեջ, հողին դակ, այլ պետք է ցույց տար, որ ինքը Աստված է։ Համբարձումը այդ է, Քրիստոսի աստվածությունը ցույց տալու, թե ինք երկինք համբարձավ իր մարմինով, թե նյութական, այսինքն
1: այո,
0: մարմնական եւ թե աստվածային երկնությամբ։ Այս է
1: համբարձումը։ Այո, շատ բարի, եւ արդեն ցուն հիմա բիլիսեյեր գուզեի արդեն հարցնել, ինչ կհիշեցնե մեզի համբարձումը հոգեվոր իմաստով։
0: Հոգեվոր իմաստով անշուշտ հիմա մենք բոլորս շալազնավորը գսիրենք, եւ շալազնավորը իր երկերեն մեգու մեջ աղոտքի նման բամը խոսք ունի, գսե le corps mis en terre les yeux cherchent le ciel. Այսինքն մարմինը սկսե երկրին վրա է, մեկ երկ մգա, եւ մեզ յոգսե իմ աչքերս երկինք է գտնդրեն։ Եվ այդ քերեցիկ հոգևոր իմաստով այդ է, որ մեկ երբեմն որքան գարչած կլինան նյութականին, երկրայինին, արորիային, մենք գմորնանք մեր երկսերքերը, մեր աչքերը, մեր հոգե իմացական աշխարհը ավելի վեր բերելու եւ ավելի ազնվացնելու հոգեորաբես, ավելի նսեմացնելու, քեղեցկացնելու մեր հոգեոր աշխարհը։ Այդ է համբարձումը, որ Հիսուս դերն է, մի վախնա, Հիսուս հետ է եւ եկավ, որպեսզի քեզ վեր տասնե բոլոր աշխարհի այս ժամանակավոր անցուցարձերը։ Այդ մեկ բանն է, որ քեզի գսե թեվի վեր նայիր կումարմինդ, վերի բաժինը ունիս ուղեղը, աստված մասը գոմը տասած է, հետո անգևար դուքա սիրդը, հոգի միտքը, անգևար փորը, ստամոցը եւ այլն, անիկա ցույց կտա մարդու գազմագերբական անշուշտ փնախոսական գազմագերբական գազմագերբանի մեջ, շինվածքի մեջ, որ աստված միշտ վեր տասած է լուսը, միտքը, գաղապարը, ինչպես փիլիսոփայության մասին, հիմա շատ դեպի խորհուրդ կերտամ, բայց հոգե համբարձումը այդ մեզի ցույց տա, որ մենք որքան ալ քաշողականն լա երկրավորը, թե որ բանը քաշողական ուժը գա,
1: այո,
0: ամեն ինչ վարգը քաշե, վարգը քաշե, վարգը քաշե, բայց միշտ բայկարը գա այդ թրջուններուն, թրջող ապաներուն մերդ, դես վեր ծածկելու, վեր բարձանալու այդ հոգևոր առումն է, որ անիկա խոստում է հիմա չի կդարվիր երկրավորը աշխ մաղմն է պարզապես, որպեսի մենք հյուրեղանանք, մեր մարիները հյուրեղանան եւ հասնենք հոգեոր բարձրության։ Այդ է համբարձումը, սիրո մանավանդ, բաներ, որոնք չեն բռնվիր նյութականով,
1: այո,
0: դեսականով, սիրո, սրբության, հեզության, գեղեցիկ այդ բանի կյանքի բարձրության։
1: Հիմա հայր Հայվարդան շատ լավ բանիմը վրա մատնանշեցիր, սիր, որ այս ժամանակագից աշխարհիկ առակ ու երբեմն անանկիստ աշխարհին մեջ, որ հուսալքվիլը, հուսահադիլը շատ ծիրուն է, ինչու այս բանը մեզի չլար, կամ երբ պիտի ըլա, ինչպես կգարձես համբարձումը մեզի գրնա հույսներ շնչել, հիմա սիր սեր է, հույս է, բայց այդ անանկիս աշխարհին միջև եւ այդ հույսը գտնելու ճանապարհը երբեմն գրնա մարդահրավերային ըլալ, ինչ կխորիս այդ առումով, ինչպես կգրնանք հույսը գտնել։
0: Այո, ես կգարձեմ, ամեն ջնշում գյանքի առիթ է, մենք այս մեկը կմորնանք, եթե ամեն ինչ հեզասահ ընթանա, հավատանք, որ աջում չլար մեր հոգեիմացական աշխարհը, Փամը պետք է դժվարը լա զյանքի մեջ, որովհետեւ մենք բդուղ քաղենք այդ իրականությունը։ Բարձ օրինակ մը, զավակ մը եւ մայր մը պիտի ծնի, իդես ցավով, երբեմն հրմշտուգով, չէ՞։
1: Այո,
0: որովհետեւ զյանքի գոչի այդ զավակը, գուտ մը որ պիտի սերմանվի, իր ուժը, որ մենք չենք տեսնել այդ մեծ կորձը, որ կգադարի այդ գուտը, սերմը հողին դակն է, որ դի կփորձե ջեղկել այդ հողը եւ իր արմատները բաներ, որբեսի վերը, վերի բաժինը երկրեն արդի, այսինք թեմի լույս տեսնող բաժինը հողին, դեսնենք այդ քեղեցիկը, աղվորը, բդուղը, այս բոլորին անցյալը նաեւ գտիդեի աստղագիտության աշխարհի մեջ, որ աշխարհը ինչպես բանեղած է, բայթումներու միջոցով զանազան մենք գիտենք քիդական աշխարհի մեջ, աստղաքիդական աստրոնոմի, աստրոլոգի, երբ որ գիտենք, կսեն աշխարհը կյանք ունեցած է, որովհետև բայթումներ դեղի ունեցած է։ Գիտեք, երբեմն այդ բայթումները, այդ դժվարությունները մեր կյանքի մեջ մեզի համար նաև թևի նոր խոստացված կյանք տանելու ունեն։ Հիսուս խաչով ցույց տվավ ադիգա, իր չարչարանքներով ցույց տվավ, իրեն ինչպես հալածեցին, ինչպես սպանրին, բայց ահա վասիկ ինքը գսե երկրավոր կյանքը ներս մտավ, բայց ինք երկնային կյանքը մեզի ցույց տվավ, ինք ներս տվավ մարդուն մահվան, ինչ մահվան, ոչ թե նյութական աշխարհով մահվան, այլ մեղքի դքիդության երբեմն, հա, այս ասենք բոլորը արդեն ողջ մահվան կգտնի մարդուն իր կյանքին մեջ, եւ իր կյանքը ավելի կբղդորեն, կդժվարացնեն, կփարթացնեն։ Հիսուս ամեն ինչի հեղափոխը դարձավ իր համբարձումով, նաեւ ցույց տալով նախ հարության, թե Թոմասին ասա, Թոմաս եկուր, ես Աստված եմ, նորեն կյանքի եկա, չէ՞։ Թոմաս ամեն ինչ ուզեց հասկանալ կյանքի մեջ, մենք էլ ուզենք այսօր ամեն ինչ հասկանալ, բայց միդի հասկանանք, որ քերի վեր Աստված մնա, կամ երբեմն քերի վեր մարդահրավերներ կան մեր կյանքի մեջ, որ անոնք ամեն ինչ մեր եսով, մեր իգոյով չեն ընձվիր, անոնք խոնարհիլ կգարոդին, չէ՞, խոնարհություն, հեզություն կբահանչեն մեզ, որպեսի այդ բանը, այդ օրինակ մենք երբեմն դժվարությանս կարանտի մենք, ուր է իր Աստված, ուր ես Աստված, ինչու Աստված, ինչու Աստված բատկամ ունի անոր մեջ։
1: Հրաշալի, շատ շատ բարի։ Հայցուր, ուրեմն այս արևմտյան ափերու մեջ քիչ մը գտեսնենք կամ իրականություն է, որ ընդհանրապես քրիստոնեական ձեսերը, որ ասենք ծնունդը չէ, Սուրբ Հարությունը չէ, այս երկու մեծ դոներեն զատ, քիչ մը մարդահրավերային է, ինչպես որ սիրը, ժամանակագից կյանքը, հոսանքը այս աշխարհին մեջը, ինչպես խրատ գուտաս, որ ընտանիքներուն մեջ բահեն այս դոները, համբարձումը, հոգևոր շունչը։
0: Հիմա միշտ կսենք, դունը նաև դպրոց է, եկեղեցի է։ Մենք ընդառաջ կխոսենք երդասարտներ, երդասարտներ, երդասարտներ, բայց երդասարտներուն պետք է մարդահրավերի կանչել զանազան նախաձեռնություններով, քորձերով, իրենց քորձ տալով, նպատակ տալով, մեր ազգային հոգևոր և ազգային, ես կխոսիմ ամիջական բանի մեջ, ծրագիրներ մշակելով, և այս բոլորը առիթ կնզայեն, որ ազգ, եկեղեցի, դպրոց և իրենց գաբաց բորդը այս մեր երդասարտներուն հետ անիգա մնա աննգուն, լազորեղ, գաբը չգդրվի որոշ տարիք էր։ Մենք հիմա գտեսնենք մեր ասկային և ոգովեր գյանքի մեջ, թե թբրոցներուն մեջ, շապատորյաներուն մեջ, և ամեն դեր, որոշ տարիք էր, մինչև 15-16 տարեկան երդասարտությունը, ապա կամաց-կամաց կպործե մեծ աշխարհի արջեր գտնվելով, այլևս միտքը ունի այդ հասունությունը, հոգեմտավոր հասունությունը գուզե մեծ աշխարհը բեղել, բրբդել, հասկանալ, իր դեղը գտնել, արտահայտվել, առնել և դալ, բայց այս մեկը պիտի ըլլա ոչ թե մոռանալով իր ինքնությունը, իր պատկանելիությունը։ Գսե չէ, Սիլվա Գաբուդիկյանը քերեցիկ է, գսե քացեք, հազար լեզու սովորեք, բայց ձեր լեզուն ձեր հավատը կային, կային, շիդակ բահեցեք, ուղի, ուղապար բահեցեք։ Այդ մեկը մենք երդասարտներում միան, այսպես քերեցիկ խոսելով չենք քննարկել, ես կգարձեմ, որ հոգևոր ազգային պատասխանատուները մեծ մարդահրավերի արժե են արևելյան, օքսիդոնտալ երկիրներում մեջ մանավանդ, որովհետև հոս ինչպես ասիք, հոսանքը բոլորս գիտենք, եւ բոլոր ընտանիքները քեթե կանկադին մտահոգ են ավելի, քան կանկադին գմտահոգ են, փորձեն իրենց սաները, զավակները, իրենց հետասարտները, բարման բարմունները, դեպի ասկային ռոկեվորը, հայկականը ավելի ճիշտ ուղել։ Վանկուվերի մեջ մեր դեղական պայմաններում կամ Կանադայի մեջ մենք կտեսնենք, որ աշխատանք կա, բավական աշխատանք կա։ Երբեմն գարտը թաշտելու մեջ կհասցնի, չէ՞, գարտը ոչ, պետք է ավելի զորացնեն, պետք է աշխատի, ցերկի դալ։ Գարձը ամեն ինչի պատասխանը աշխատանքն է, Մերիկ, աշխատանքը ստեղծելու նոր բաներ, նոր ծրագիրներ եւ այդ ճահը մեր մշակույթի հոգեվորականության, քրիստոնեական վարտաբերության, ինչ որ ունի հայը, որպես քերեցիկ, փոխանցել այդ գդակը մեր նոր սերունդներում։
1: Անպայման։ Ուրեմն գիտեմ, որ ավանդություն է նաև համբարձումին գերթան թաշտեր, գգադարին թաշտակնացություններ, գարձեմ ավակ ուրբաթ օրվա այդ հյուսած թելերը, որ ցերկերուն կգաբեն հավատացյալները գայրեն, բայց ասենք ոչ քրիստոնեական ավանդությունները, քրիստոնեական առումով գա աղոթքը կամ ովև է մեկ ասենք հոգևոր վարժությունը, որ եղած է կամ կհանցնարարես, որ սկսինք կամ շարունակենք կամ մեզի վերհիշեցնես։
0: Համբարձումը ունի իր զանազան շարականները, աղոթքները, գրապար եւ աշխարհապար տակմանված անշուշտ։ Ես աղոթքի բարակային նախ ասեմ, միշտ ալգսեմ հարոզի հատին, վստահ եմ գրեսես, երբեմն գուկաս կդեսնես, ինստեմ կեզ միշտ զավակները դալ, միշտ կսեմ հարոզի ադեն, որ աղոթքը բեչե նաեւ անըլա, արիքներու աղոթքը լա։ Գիտես, այդ դունը, որ չի չաղոտ էր, այդ դունը ոչ ընդանիքի գվերածվի, ոչ ալ եգերեցի, փոքր եգերեցի, ինչպես սիքի չարաջ։ Դունը ինչպես միշտ հիվանդանոց է, բուժարան է ավելի։ Դունը եգերեցի է, դունը դպրոց է։ Անշուշտ անցյալ կարոզիս մեջ է լսի առաջին մեր զավակներուն Աստված բաբան եւ Աստված մաման անշուշտ փոխաբերական իմաստով զնողներն են։ Մենք ենք, մատասխանատուները, մենք, ես որպես հովիվ, եգերեցի են ներս, թբիրներուն, սարգավակներուն, չէ, հոգևոր որպես հայր, դուներ են ներս, հայրը, մայրը, իր զավին, ես կգարձեմ, որ սփյուրքի մեջ այդ պետք է զարգացնել նախ, որ զնողները աղոթքի հոգին փոխանցեն, ապա բարերը, ապա ասմունքը, ապա ոճը, նախ ոգին, հոգևորը, հոգևորականը, երբ այդ կմեռնի, միայն մեր զավակներու եկեղեցի են ներս ներգալալ կամ բունի մեջ աղոթելը, հայդ է դղած մեկա դուրս ել աղոթե, դուրս կելես, ճամպակ ելես, խաչ մահանե։ Գիտեք, անիգա գյանք չի փոխեր, անիգա արիերես հիշեցում է, որ այս պետք է ատուն հայ ես, քրիստոնյա ես, այսքան խաչ պետք է գրես, ու երբ կմգրդվիս պետք է փամ։ Անորամար, ես երբ որ գսենք աղոթքը ընդրե, ես կգարձեմ, որ աղոթքը ներանցնական եւ անցնական պետք է լա, նույնիսկ համբարձման բարակային, որովհետեւ համբարձումը մեզի ցույց կտա, որ բանեմը գաղտյալ չլա։ Հիսուս երբ իր աստվածային եւ մարդկային մարմինով արդեն վեր թարսվեցավ այս բոլոր բաներեն, ցույց կտա, որ ինք եկավ օրենքը, օրինաբահ լալու, ինչպես սի անցյալ կարոզին, բայց ոչ օրինամոլ, գրոնավորը լալու, գրոնը վերջավորության գրել փար է, երբ պիտի մենք այդ գրոնը դիսիպլին է, բայց գրոնը պանչ է, մարդամեքենայական բետ չէ էլ, նույնպես մեր աղոտքները, անոր համար, իմա կիչմը ես երգարեցի, բայց
1: մորը շատ
0: պարևոր հարցում արծուցիք,
1: ու
0: աղոտքի մասին, մեր աղոթքները լան մեր լարված լալը, հոգևոր լարված լալը, արդուն լալը Քրիստոսագետրոն, Քրիստոսադիպ, Քրիստոսանման գյանք մվարելու։ Նախ այդ աղոթքը պետք է սնորեցնենք։ Դեր իմաստություն հորիսուս դուր ինձ իմաստությունը, որ գսենք այդ քերեցիկ է շատ բոլոր աղոթքներում աղոթքն է անիկա։ Բայց շատ դեսակավոր աղոթքներ կան համբարձման մասին, այսինքն շարականներ, որոնք մի են համբարձման մասին կխոսին, բայց Հիսուս եկավ իսկապես մեզի, երբ որ ասավ մեզի աղոթքեր սորվեցու, մեզի սորվեցու ասավ ու գամքդ նախ եսըդ բարվե և այս աղոթքը ըրեն։ Հայր թող կա կուտակավորությունը նախ, հայր թող քու գամքդ կդարվի նախ, ապա ես կգարնամ, կհասկանամ ինչ կնշանակե աղոթել, եթե ես իսկապես իմ աղոթքս Քրիստոսագետրոն չլա, իր հոգևոր արումով Աստվածագետրոն չլա, մնացածը մենք պիտի գիտնանք, պիտի գիտենք, որ ինչպես որ գհավաքվինք, երբ մեր հայրենիք ազատ անգախ երկենք, իսկապես հոգիով պետք է երկենք, հայրները երբ որ գաղոթենք, հոգիով պետք է աղոթել, բայց ամենակարևորը աղոթքը, որովհետև գավ է մարդ եւ Աստված, գաղյալ է նաև մեր այդ օրվա ապրած վերիվայրումները, մետքերը, ուզմունքները, մտահոգություններն, չենք կարողանալ նույն աղոթքը բռնել ամեն դեր եւ բոլորին ասել, որ դուք բոլորդ այս տեսակ մի աղոթեք, դուք բոլորդ այսպես պետք է ասկաք, դուք բոլորդ ոչ, սովեցնեք մեր մանուկներուն խոսիլ Աստուծո հետ ըստ իրենց մետքերուն, քնություն ունին, դրան անցնեն դպրոցի մեջ, հաջողություն գուզեն, անգերց խոսին, աղոթեն, համբարձումը գարձեմ այս տվամ, վեր թասիլ, ամեն տեսակի նախաբաշարումները, նույնատեսակ ռոբոտիկ, automated, ինքնաշարժ բաները, արտահայտությունները, մոտեցումները, մտածելակերպը, այդ մեզի թող սորվեցնե այստեղ։ Հիսուս Քրիստոս ինչպես ազատ թեմ ու թրիչ առավ և վեր ելավ, այնպես մեր մտայնությունը, մեր աղոթքի ոճը, սևը, լա ազատ, բայց միշտ հարազատ Աստուծո հետ։
1: Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ Հայբարթան, գրնանք երկար խոսիլ, հաջելի է, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրն է իր Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեն, դարձյալ կսպասենք ուրիշ նյութեր արձարձելու, բարի երթ, հաջողություն գործարարություններուդ և աշխատանքներուդ։
0: Շատ շնորհակալ եմ, Մեղի, բարի օր ձեզ,
1: բարի գիշեր,
0: լույս բարի։

Այս շաբթվա բանաստեղծությունը մայրերու մասին է։ Մայր։ Մայրը մի փար է, մայրը մի վանգ է, սակայն այս փարը մի աթամանտ է։ Մայրը շատ թանկ է, մայրը անկին է, մայրը միակն է, մայրը նա քանս է։

Հայդարարություն հայ հղապահական տաշնակցության Վենքուվրի Սիմոն Վրացյան գոմիդեյցյան գոմ է։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին անկախության մայիս 28-ի նվիրված վարահանդես։ Սիրված երգիչ Հովսեփ Կոմիդաս, օրգին երակցությամբ Ջորջ Սեփիրջյանի։ Եղիկ ունենա շաբաթ 23 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին հայ գետրոնի Լազարյան սրահեն ներս։ Մուտքի սակ $110 փոքրեր մինչև 10 տարեկան 70. Դոմսերու ապահովության համար զանգահարեցեք Հովիկ Փենթեզյանին 604-782-7982 համարին և գամ Վանեսա Հագոպյանին 514-576-4478 համարին և գամ Գարո Եղիայանին 236-979-2585 համարին։

Իսկ այսօրվա մեր արածանին գսե մոր աղոթքը ամենեն զորավոր պաշտպանությունն է։ Սիրելի ընտիրներ, մայրերու օրվան այս հատուկ հայդակիրը գհասնի իրավարդին այսօր և ամեն օր։ Հիշենք կնահատել մեր մայրերը իրենց սիրույն, համբերության և անկուն գիշերներուն համար։ Թող բոլոր մայրերը ըլլան առողջ, խաղաղ և օրհնված։ Շնորհավոր մայրերու օր, Happy Mother's Day։ Նաև շնորհակալ ենք մեր այսօրվա հյուրին, հայր Վարդանին։ Տարիքի շեր, ծտեսություն։

Եվ հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ, կունգնթրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio NCFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարիքի շեր գմախտենք ձեր բոլորին։